en stup av du i frelsen frihet har. Hva gjør det om ingen andre meg forstår? Om jeg ingen sympati og applaus får?

herrens trubadur har livets kilde. Ofte kan vel synes veien fåra lang,